0: ירו מעלי נבי פרללן, זה וסבירה בתמגר, סוכר אנדרוניס כמרקליה.
1: Užmi malo sira.